0: Tonton Nelson en bas, qui PK11 va rassi.
1: Merci.
0: Allô?
1: Dima.
0: Ah, PK11, qu'est-ce que tu
1: as? Eh, là, c'est lui.
0: Alors, ça t'a rien qu'à Tonton? Chauffer mon doka, hein?
1: Hein?
0: Bah, chauffer quand même, hein? Ah, Tonton, t'es mingé. Ah, Chon n'a pas chauffé quand même. Voilà, tu dis là pour son azoa.
1: Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm